0: zetu.
1: Ya ndi tuto malinga nandi ntawi tukubatsire na Afrika kuchokera ku Cabo mpaka ku Cairo.

0: chitire kuno?
1: Viran.
0: Nda chitambo mwai leno.
1: Mwai wanyu.
0: Ndani moyo yapo.
1: Ah tinawo.
0: Inde.
1: Ndino mukitarimbo.
0: Ah tikadapuma.
1: Inde.
0: Tandekani tikazungire.
1: Ah
0: mwah.
1: Lero.
0: Ah lero.
1: Ah. Zaranu.
0: Zaraba manja nsiku muntazi.
1: Munzo anthu mumpeni mukishopangana mwepo. Nikubangani ndikuzetuli.
0: Aya ai.
1: Ora bwera uyu ora bwera usofra ndimenyesa na bengu na.
0: Kadapo.
1: Nah,
0: no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no,
1: Abemu mzomeka.
0: Hapa kubiliti ni kampasa mburano mwono kutaka kwa nisembo uu.
1: Imu wabaya angu wanzabwela tu.
0: Aya
1: ae. Kifegu wanamwe, mwende punche.
0: Aya ae. Namporu urenetangu kuru mumbaronga. Nibaseni nyama yanguyo.
1: Ate ya abemu wanzabwela.
0: Basi kakulisira anangu.
1: Ha? Kifegu wanamu. Ndokoni.
2: Oh, tanti tisaboko.
0: Tinao?
2: Ah.
0: Ango unu.
2: Ah.
0: Kabwela akazanua.
2: Ah.
0: Mbuyo mwetu jwebe ni mukarigari babozi ringasaya kudziwa. Kadadeka nyama.
2: Nyama?
0: Inde minyendo miri ya mambuyo.
2: Ah.
0: Da shita kubwela nao vano zabregeza monzo anu nkulule. Toli mumule tolo. Nikumbuka binangu muda jifikira nyama ya kadi kari ngono ngono ngombe gale.
2: Ok, tisha boga. Zabwa. Ni vano pakara ngamamuna.
0: Ah.
2: Bule wa mivano. Nicheza nae mwana kwa hindi kakwa.
0: Kina ngo munga titurukuteza kukuyo ndi ya ngarewe inafe bak.
2: Ya, ya, tabi.
0: Penu kututangwe kuri ali nyumba ya kukuyo. Penu ba.
2: Nabo mtu hapati basa kumpara. Amba fiyari, amba pereka kubili. Mwana di kutonga hapa zikolino.
0: Mwana.
2: Tangwene ndi nipulisha ni kafiyari, anga nifunza ni nimanga.
0: Mwana.
2: Hine ndi kutribunara, anga nifunza ni nimanga.
0: Mwana.
2: Amu fiyari rei.
0: Sote ndi...
2: Nea kuruwakula kutiswari na kutiswani wana.
0: Mwana. Mwana.
2: Kutakuipa boma.
0: Iya, tei
2: mwana. Ok, di kutuwa
0: rame. Mwana kati tulugute.
2: Boma hii ya choka pangona, nkabwela ni nifunza.
0: Ea. Yeah.
2: Ok.
0: Basi ndi.
2: Santume, mangawa. Awambruga, mangawa. Msidzimbawa, chabuka. Kerita?
3: Halo.
2: Ah, ini bano ndava, siusini nda kufunza, ndada awa buamburuga wa nchiani, udarara kabula kutasunga, kufunza kumuibe na kuponi, ndadava mwema ufambamu, disi chitacha tifera hera, nishapasa nseju mezi, nseju oito. Santumea mezi magozi, atudatenga vintiani, nseju tishaboga, atudatenga miendo ya mbuyu miri ya ngombe,
3: oh.
2: Divo jisa divita kwa, wana wamipano kala nika, Papa Gantone ya
3: mpamu famangi,
2: kala ninga vinangobense kunyumba ya uravi, wantu mzayo, tobodo, nafika
3: bini. Mwana ndata zilati kwa chalida bengu hafamanta wakuzani chalidi, mwana na mangadi. Sona mtu wakala wakubili mwenitambiri ya chepa, ino kwa sebi wakalu wantuale.
2: Agora wana, ina wani chitadeni? Nyumbayi, nyumbayi, fiyano tika gulisa nyumbayi nisa kwa ukara. Inibano ni mtibereka, vomu ufereseri,
3: si.
2: Gulisa kandere. Kutitani, tibwezi mangawa ya ndhuwa. Asayu chila sensa mwibano.
3: Iinde.
2: Chama nyasi, yon parabasa mpukutribunali. Wandu kala sensa na mangawa. Iine ni parambu kampani.

kumbali ya wimpikisano kulwa minyendo nchi gaushino ne koma mpikisano minyendo ziko muno tiriwa tamo sambora chwani kuti timu la Costa do Sol na kukwanisa kusosota iri timu la Ferroviaria kumaputu lendo bashiribuno pambuye pa kukunkumula timu la Mashakene. Iri timu la Costa do Sol ndilo mwoni kutogolera uyu Mosambora kulina na mbogo zitantatu. Niba asal sama senze kempira kukufika na kushikara munu mshutu ya ratio Mosambiki ya munu ntete pamentawe zati zuiri na mpindi maku manai na zisere 14:48 minutu.

anza kodi fe tapata nch kodi basi na chitefu na zorana chipulumuso basi na chitefu na zasimbwa nayo kuna murungu lero machibesti karigreja pano tiripampeta tikarigreja pano tinakaza mwanashiro tinamamuna mwanashiro tikarigreja pano tirikumburuka tirikwenda kalodza tirikuigreja uku tinapitumwa tine tikarigreja uku tikunyezera kuti kunga chena chiposi ichi chiningenda kubasa ndimano nole ningamona hede ngabilonga na eve pinangu pisakala pindi opasali dzodzo tai. Usere unomwe ubodzi, usere unomwe upemba, utatu unomwe unai. 8, 7, 8, 9, 37, 4, ndi untokodzi.

0: Alo, pandoko zuna muntu.
1: Alo, alo, alo.
0: Tidzwane dzina.
1: Inasi Mari Marinyero.
0: Mbuya Marinyero, kunsembe dzikulira.
1: Bino.
0: Kumala kwa sumana.
1: Kumala kwa sumana, sika mboyo, kani tengomu kushimanga.
0: Shimanga chimba gulisiwa ntengo? Ntengo
1: muna... Mwanika
0: gulisa kuhoro? Kuhoro ndi kuna kubira ati lata podi uchitabiani kinyendo na gula basi. Kakudzwani gare kuti kuhoro vide ya kuhoro.
1: Mbati vende nyebo mtu kula vileska yako basi chakosho.
0: Perikano wakono mare na adzinze.
1: Alu, kwa kulimba kuna manu wangu Patisha Mario, Domingo Shmario, Manyeo na wafuzano. Na kazangu na wensu, wensu mwambandipa, nipasimbo para anzangu kumukadoka kari mkaya vita.
0: Tako utambu ya Marinyero kuna kutari na moto.
1: Napenda kuna kaya.
0: Halo, tizwane dzina.
2: Dzina nini Alex Ramiro Roy.
0: Mukulongera kupi?
2: Tulongera kuno kumpadu madupanja kuno.
0: Madupanja, perekani kwa kono bale na dzinza.
2: Ndupereka kulimba kuna mitzala wangu Arauli Shazieri Shauma mbakalo Masangano. Ndupereka kulimba kuna tsano wangu Romau mwana Araulio. Ndupereka kulimba kuna Berta mitzala wangu Gona Simbi hapa. Ndupereka kulimba kuna unyata wangu alikukuru kwa Fidori Arauli Shazieri Shauma. Na kunyata wangu Marta Shazieri Shauma. Ingari zina ano ndamana pa inkuru.

0: Alô?
1: Alô?
0: Zina?
1: Pedro Domingo Marigano.
0: Mbuya Marigano mkulongira kopi. Katondo?
1: Ya, sogi, palibonoba nilimunu mzinda wazeze, pahiru samona masheri, labze kunyamizi.
0: Makolo koto, mwaninamiza mandu ya hapa, nipu nibwesera nkami. Mwapati.
1: Kama zozo kome kakadimbo za bila mkandimbo ya falasimento.
0: Oh, pepani.
1: Mwona ndi ya siza ndo kambo ngari shibulmu ya shibulmu girambo la.
0: Pepani, pepani. Pelikani mwakono bali na azinza.
1: Shwembiri ya ndo pereka unimbaridu kwenye inogi na umaru kunchinio.
0: Takota mzina radu msambik.
1: Kuna waka zango Maria Francisco mwando limbe. Kuna wana ngwensi mwando limbe. Kuna bale zinza lenseno wa limarigano mwando limbe. Kuna zishamari babuji uzeko forme. Na mbiya ntamu nishanaye ndo limbe titu madanta. Na razama ibirinye jorini sandu mando rinde, kuno ima nojivadu bigeshe boga. Na razama ilorindo ruga jumando rinde. Kuno ima ndolangu silibi fato, na razawa ilisene na anao, kumeko masangano mwendo rinde. Kuno ima ya kagustu bangashiru mwendo rinde, garrido moda. Na wale wensi wensi umwe ambaliziwa, nukuri ya limu mwende za ino, basa rabino mwende.

0: Halo, pantokozi ramoti zwane dzina masiku.
1: Usiku bai.
0: Dzina.
1: Ine mukurana Elidio Gezani zino ndabvika na Elidio Primero.
0: Elidio Primero, mukolongera kopi.
1: Ndi mbuto ya ganyo pano kwa Matema.
0: Ah, Matema. Tane kumala kwa sumana.
1: Ah, David abwino basi.
0: Mhm.
1: Evi tabuino.
0: Perekani kuanga kwa mbali na adzinzi.
1: Nekano ndo upeka kulimba shakoto mwakuna imwepo.
0: Takota muzina Radu Msambiku.
1: Washiri ya kazangu Eliza Nota. Washitatu manangu Etelvini Elidio. Azisha mwalu wangu pana Sauti Virgilio. Ano inango alukoneka matambanyama wenseni umwe ambandiziwa kuti ndini Elidio alimbe.

0: Zizo kwa na ndende bubundo jofresi chitichiti zero ora
1: Radio Msambika Teatro
0: Tafumo petro mabasa malangura chisena pakaluta makale na ini noke konsejo graciano kujeri kumichini Mumbri mwata mzina radu msambiki tate mwadu msefu mwadu likirena mwadu kumesefu dondwe makulokoto nsikuzi na mzina ntongi kafuna tinsa karpa bots salana.